Beni kodarin işe disa silava haskirin İro panzi golani eroja Cejna zamanı kurdi bila hazar caran piroz ve veki kuvvet stran kodar kiri Yani bili kumruv stran aj dekhuyne stran aj kodar ki de hemen demi de kodarin işe helbestin kurdi işi bandorek dayinte ser Me minak bidim helbeste keye ku ez barım herkes sana edibi şov hoşenge Zuhru renge dilşimin bir dilşimin Averin heybet palenge dilşimin bir dilşimin بریکو هلبست هلبست که خواهش و اوینداری و پر و پر هیجای ده هلبست ده گودارین هیجا ده بیشه که آورین هیبت پلنگه یعنی نها ده جغرافیا و اردنگاریا مده مقابلن پلنگ نمانه لی ده ما مروف هلبست گودارد که هلبست که به صدان ساله هاتیه نویساندن و گوتن مروف دزانه که ده حرم مده جی پلنگ جیه بونه گودارین هیجا اره Yanji godarin eja dema dibeja şer şera çjene çe mere leverdaji jwa diara ko dibe ko nava adanegariya meda şera çjene çe mere çe mere yani diara ko nava adanegari meda bari şer jabune ko muqabil nahani ne ava godarin eja ava ko zaman bukhara diro ketine بخملو رفش شیرین و خوشه زمان کردی

0: Caddesi'nde, Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: جش نزمانی خوب پیروز دکن. ام وکسر اوکاتیا دایره چان دو کارین جوکی یا شردر یا باجاری مزن آمدی. هفده گلانی لسومر پارکی ساعت جدهان حتا ایواری پینجان شاهی جش نزمانی کردی لداردخن. دوی شاهیه ده چالاکین پارکورین سیپوری، ریتم، اتولیین دارین، وینه، دراما، خوندنا چیروکان، لیستیکین گلری و لیستیکین سپریز هنه. زاروکنو، جوانو، تیوی مالباتین خو ورن ام به هوره ججنا زمانی خو پیروز بکن و شاهیه که خوش به هوره درباس بکن. بخمل و روشه شیرین و خوش زمانی کردی.